Thank you.

0: Håkonissat le stuoroasi ällimisparkan journalisten Saami Mediain. Sonne mei pootut alli ja Filip Matahki. Ja le parkan festivaalin miettää Saami.
1: Ore päivi ja saavan puhkeja puri oldajakin. Tällähän ei ehto oldajakin alkana. Tämä erkkasi minun koulussa maittajat päiviä tukkulit. Saamin maailmissa minä ohkaatte päivi kuhkuu reusalaukin, johonkin päivi. Tämä olisi kova sihtaa. Ei ole reusalaukki, että jos nuo kuhki. Mutta kun on panka reusalaukki, tämä sieltä mani olisi olemaatski. Tappu koulutukennas, koska minun olun, te oinnosta päiväis, hui hui vähäis, oldajakin maano koksanblogaa päivi. Jos valille palavadalekki. Mutta vaikka läki palavadalekki, te me tiehti, kun jo teppelä päiväis. Tämä päivä teivälle, maittaa päivä, kun muistaa Riekalan päivä. Tämän päivä, kun päiväis, kun soitin kohdreinus, tämän päivä, mä mun oinen, oskat juokka. Mun tietysti muistaa oinen, kun mun päiväis jälleen. Mun juurtaan vaan faamonas päiväis lähe. Tämä olisiko hihta, te juokkona mailemi. Päiväis, aatsa seunia sa eilet. Ja maittai leggannis kohta mailemi, min koulus. Ja le imasta tjouka. Voisko vaan seunjalle, te ibilikki seunjalle tjoukas. Jos vaan on seunjasta, niin te teusle seunjat, ikki aina meitä. Mutta outmano, numot tahkala tjoukanala, te mannaa seunjan seidät. Ja kosala shadda. Mutta sahtakin jauhka niin. Mulla on muhtemin puolesta tahti tämän etsän ellimin. Mä muistan vähän sen, että hän pitää mainilassa, mutta onko haalina vähän musiikkaa kuullut. Tuossa ristalla stokkijoukkuu Jerusalem ja itse asiassa laulikin Strixman. Sohton mai ippila, sohtelijakas.

Mulla on vuosi tahti muhtimin päivänsä jäsenellimin. Kun munni huomasin nuppijoukka, mitä ei seunnilta säilet. Ja nuukon päiväs tajus jätti joukka, mutta meitä ei leggata. Tämä olisiko osku kohti nimmeli, subarna Jeesus Kristusi ja passiuini, riuttei muellin. Mä ilusin uutalta ahkan intakasat. Nä juo mun tauttaastankaan lähteä muhtumin sahtankalta ahka tänne. Mutta halvih ja halvit tahpovalat. Ja tauvi ja tauvi juritilän. Ja koatsastan pahaa ja piisanan uutal maitike takan maihin perdele tahkan. Orduko kullamen lossa jäljit, kun uule. Te sahtan lohkat iilät, paittelee kehpa sebbo. Muista kolma parni ja puhka parki musiikkain. Okta parka laudetjoukkain ja lää maailmiin tuttus naastie laudetjoukka toimaan. Kostleba musiikkailla mit ja rahkaleba rap hip-hop musiikka. Sillä tämä kannatte mun kultalan maittaa hip-hop musiikka. No koutamerkka tihti maailmitoutus Kanye West. Kiitä kai jorkalusa, jälki oskus pitää läppet. Tää suosuinen silaa.

Vaikka olenkin uskokohtan, ei nuo puoleen aallon nuo kääpäs ja alekki. Aine päivi, kun joudun miellä, vielä meiltä mannamme. Kun vaippan, joudun lemmen vaattis puhut. Mutta muusta ei käsä tolvastan, kuin mä annan puhutus. Muhtin käsä saatan luhtit. Teko päiväs ne. Vaikka ole palavat alekki ja päiväs joidno, te mun tiedän, kun jättää lääloppe. Ja tiedän palvaa tuhkenta paihtaa. Ja isä on jo huolat, olisiko läke palavat alekki. Ja tiedän, että ei palavat alekki piste vaikka mankuhkaa. Falkka paihtaa päiväs vas. Ja nuulee meitä elli himmelin. I aalo paihtaa sierralit. Ja päivikko palvaa kokset päiväsä. Mutta mun tiedän, muuten vissiis vuotta, atoppa ne, vaikka ei oino, kun valvaat kokset. Olo, mä sois toivota, teko osku kohta, tekalkale, teke shadda aipas puhtis ja sivahemmi, puhellimis. Aton mä shadda perfekta. Nuota tosia paihtaa vielä shadda tjoukkin. Mutta nuu ei lähti. Ikoi munne. Mun on vaarata puhut äänemus yperfekta listalas, kun käykkäs kas mun touttan. Mun tauja takaan puastut, tekemäihin perdele listalas ommosin tahkat. Joko juuruttakin kun takui kun teke saanikun. Ja mun tiedän tän, ja tauja huomaasen tän. Mutta mun on mun, on muu puoriin ja puu heijus peilikun. I mun saatte lontturiuta jälttään. Oisko kähtelän kallat puore hommos? Mutta ei lähtää hommos, lännu puore hommos, mitä kahte alamai päässä oktake. Mun jahkan ollut puori hommot, saatte tummi juvot kaalhussiin, kun tummo päivi pohta. Ja vas nuppilatsi, olu hommot, vaat äilät puo puulit tahkan, parakan ja ällään sivajämmin, peskes alamai. Tani mun jahkan munjani saattele harmu almiriski päästä, kun laikki pohta. Tän jahkan, kun mini mil jahve, kuhte siunili pohmailmi ja pohmitas le armukas. Jos nuu ilyhtse, lyhtse verrat. Tuse armu pokte päästä talmai, äkkiä tämä taukui pokte. Muhtuu hidoskin nuo, että mieleutusparkat mait haalita. Tän ja olet viljanat ja jahmukka mun taiskoiskotsin antekassi mainin. No ei jätä sinun vaatalas, just tämän taamme takankin. Muhtu mun kohdus juuritilan tauja mait mun takan. Ja muusta ei toivoa, vaikka en lähtä makkalkeen passi hälken tarkilli. Te muusta koit toivotan, että päästä täällä mait. Tän haalitan Joy Rolling Stones, Saints on Me.

Mun aina nähti rohku siis leffa. Tänin laamen sahti kiihteli rohkalalla. Just kun solun teivämen lehken. Sahtele pingin voidettiin. Muhtin tjöppäsänttärä hiipsikis. Kaafeas teki vaikka kos. Jaalut jos nuu tjuotselit. Ikä oitno siis, mutta on etsän siis. Ja muhtimin indiatamai rohkalalla. Tällä on niin, millä rohkota ahtse minne rohkaat. Aikon lohpeit tanskaristalas rockjohku Volbeat laulukin Gates of Babylon.

Min ahti, don, kuhtelät anmin. Pasuhuvan lehkos tuu namma, pohtos tuu riikka, shaddos tuu tahtu. Nuomot anmin, no meitä jätnanalta. Attemitsi on nemin päivällä slaipaamet, ja attemitsi meen suttuidamet antakasti, nohko meitä ei mii antakasti, että tietysti miin pelkkulatsaitasamet. Ja alet valvomin kähtelusaide, mutta päästämin pahaseide, tosko tuu läriikka ja faamu ja kuntni, akkaalais vuhti. Amen. Saavanain pori päivi puhkaja. Ja luopas mun haadaan sojo, että auttaa johonkaan oman Expect a Miracle ja Be Free.

nakuasi otusit lehokunissa vash. Otusprogramma puftadegi ja tekniikalla shoutsvastidegi Daniels Martin Christensen. Koodien lagas radio puftada raitu NK Saatmai. NK redaktörelle Jan Roger Ösby. Lähkust juurtaga tehe ehtuusa otusi. Saatte mitsiä tiedu NK radio appa pokte.

Ton kulahtaan vahku saakai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadekin. Saavatun ja ain puori vahkulla.

0: ja jöhki giesi ja chafcha de läpatjon mus patjolmus tätelämus parku olles jais. Namala seimessä merkumat. Ja näin saatte tässä maittei saakka, kun mä Suomen päälle saamis lämannan ja kun lähtee maittei saain norka päälle saamis. Ja nu meille ne rinkin mahkaravju patjalla meie mähti Mattis M. Sompi. Bore päivi mähti.
1: Ei mä latti.
0: Nä vuosi kaajalta, että aitjukalle, että joo, lehti kerkan merkkumista en jahkai.
1: Minä kerkkaimme täällä vahkuluohpa pääri ja lavanta hiikkiä, minä kerkkaimme.
0: Näette täällä piässä on vähän vuengasti, mai?
1: Joo, täällä vuengasta ja täällä tehdään eräpalkkuukka säällikki. Mulla on monin merkkuma edes. No, tässä nähdään eräpalkkuukka, herä äiti, tiuli, herä koulussa ja mieltä.
0: Näette, lää on nuotta täällä kärtistä hillu?
1: Ei, että on kerkkaan, millä minä kerkan täällä, minä en ole tjokta nielu, minä välti pihtäi, takar unni tekkar, mä tahtsä tahtsä peittahakin, se jostain poskossa sunni pihtäi ja märkku tälläkin.
0: Ei niin.
1: Aina minä tjokta nielu puhto, kun luulen kähti oroa, ja se missä kaskäitti, minä manna patil sullu, ja se loihti vasta avasta märkkihellu. En vetsä, minä en taas se nohkahellu, minä luulen välillä näittillä.
0: Nä kalli läämäs käyttis täällä.
1: Oo, mun en kalpa teille. Ja kalpa ehkä manolun käyttiin läämäs. Mun kalpa, mun en kalpa teille.
0: Täällä on uolu läämäs, että uolu parku läämäs.
1: No, jos kalpa uolu käyttiin, siis mä oon vaan pihtäin poskua, niin en ole ehkä mies ihan valasi. Jotka sä oot uolu käyttiin alle. Mun kalli, tää on niin kalpa teille, mä oon kallille, jos kalpa läämäs. Mun täällä kuin läämäs on, niin minä kuin kärkkaan tinja. Tien asiallu määräkku minkaan.
2: Mä oon alla monen tiistepä märkkumismähtöön ja mun on kuulla mahkara, jos täällä mä itse huijolan tälkistä otsimus, mä oon saattaa käydä tämän päivän vii.
1: Mä oon kalapäin, jos tietysti meraskoattu minun pohta, just puunjassa väske taavassa tälkistä, skottinu jo innukal imehti, ja oli sattain piisän, ja voi erittiin fosasifirit, mutta ei lähe. Jatka mä oon huipuristalla vittiskoulukossa lähellä hellu, mutta ei siis mihki heri mii. Voi saattaisi mä käydä just tämän päivän, kun ei saikkui. Joo.
2: No kalu messa ei tämän jo.
1: Joo, että kalin omusta jo tavi, siitä läävi. Katsotaan tämän paras messa. Ei tällä tällä. Ei alakaan nuu. Ei tällä nuu heistukaan. Tämä on paljon reaktilamus.
2: Tiedän näin, kun täältä on olemassa on hui tjöskin, mutta tällä ajutatko miettä Finnmark. Kun täällä ei ehkä varaa paalaikkaan kaltista, että tjorrakaan kaltista.
1: Lappakallan jostain mahkaraa, kun on ammut stoppin, kun on täppä paljon palkkaa, mistä on nahkikahpeli ja viikkaan peksä kuin märkku. Mä tein täppä paljon piivä ja räpeksiä.
0: Täältä noin, että teppä kaikille huolle liekkaas täällä.
1: No just täällä, täällä hirma pahka. Mulla on niin soukka kuin vei häntä tämän väärin. Täällä maailma, täällä on yhdenkin vähän palkkaa minun pohjassa.
0: Näette täällä nuolla nuolla puussa?
1: No täällä on, joo täällä. Täällä on. Täällä on noissa vuotaisia minun saavutamassa.
0: No niin, tässä on ei mun ajan, munkin nuo härjänän tei patsolla mun parkkuja. Täällä musta iske vähkinämässä lemahailu tällään tässä. Näpä tjokkijat. Lähä on takkara.
1: Tatkalla maitte, joo, tatkalla saad. Tatkalla jahkäsät, tatkalla, että miisi asad. Tatkalla on muuta hellulla, tatkalla muhtina massa miesi, no muhtini on vuodjuus ja niin edeltä. Mä ees kuulosko soittamia maan, mä pohtaan ja kiitän sen kiesis. No te tatkalla maittain.
0: Lähä on lähemmäs ollut porraspiiri täällä.
1: Nämä minun kuulussa on hiljastaa pöön käsipäiskis, kun oli kaunari koski, ne olen jo suolla.
0: Joo.
1: Mutta on täällä vielä kalla puhujaa, minä olen tietysti kääräis luulla pelte. No puolella puhujaa pora näytti, mutta jo kaunut minun koulussa.
0: Nää. Nää, missä on verkaksi lemhailut onkin jää?
2: Nyt en, tuon tänään mähtä kalla parakan jo pohtuun nukuhka, kun kääntällä lämmössä, kääntäs reis.
1: Joo, kun minä olen kuule siellä linnaa.
2: Nää, ja tuon takalla mä itse uskon jo ehkä ja elämässä meiltä määräkkumissa. No, jos mä tälläkin järjellä olen mielessä meissä määräkkuun mankilahkeen reutan, tässä reisikolla onnekin ne kääntäisi.
1: on hirma takka loulu reutan. Tämä on reisku mun äälikin. Tällä on minun jorosta. Ja tällä on äälikin. Ja mun äälikin muistii kohta. Minun jorostan käyntiin läpi. Ja mä oon siellä tjohki. Ja lähdin hyvä häikki. Se ei tälle tehtä maite ära lähti. Ja me jäljittiin tämän kirtun määräkunnan. Ja se oli kaksi loukasku. Se jäljitti me tämän kirtun. Ja tästä olisi puolien ja puolien tjalakasku. Ja käyntiin kyllä saattanut alle vuoli tämän äikin.
2: Kalo, no vaihdoinko vähän jorostalla? Mä voin leijohtaa vähän paikkaan loosin ja äitsiä porukun.
1: Mä lähtikö nyt jo, tietenkään mun pärässä tahkaan. Mä itse lyhtin jorosti, kun mä ei sähti. Mutta jos pohjoisin, oli puolelle kerran. No ei, kun oli itse sinne kielokkoina, mitä se on, niin ne olisi itse tämmöistä rohtaa, että täytyy tuoda käyntiin. Siis tässä joka kiehtää, joka olisi merkeä vaan. Ja olen jo huidaa käsin määrä, kun täällä huidekkäräs. Tekkärässä puhuu sähkö tälle meiltä. Puhuu maana viisussa, ei vaaralla sähkö käyntiä. Vielä mun mielestä huistuvara ei olisi tjakteen käsiporkku. No te puhuu sähkö meiltä porkku, vaikka mä oon ollut muuta.
2: No mä liittis, kun jo lehti tällä merkki, jolloin tällä ielu, vuotsi tällä tjauhtia, kun te johtaa kohti luksakuulle.
1: No joo, kalla. Ja tämä on mistä tämän minkua, kun sä pii kaunu tjoiska. Pii tjoiska, ei voi, aipa sunnan, no pii tjoiska palkkaa kaunu, varun palkkaa hän skalamallekin.
0: No mä sanoin, että itän jäi lähtää pekarasoskin nuolu tjoiska lämmin
1: fuomassa. No mutta ei muuta, no lähtö kyllä hikossa tjoiska, mä oon ollut tjoiska kärsä, sitä pilkkalla saa hikossa tjoiska.
0: No kyllä tuosta, että pitää vaada peikkaamia possuja.
1: Ja täällä on nammeri tavvina ja muuta.
0: Joo. Näitä mähtä olu keihtu, kun sähti särvo ja muisteli vähän tintiilipirraa.

0: te läppä tänne tämän mutta että Mikael Schmidt hälsti mun on käsin kuin ne että käsi saattis tässä olis kiesillä rinkin muhtun olu mui kuulen tihti maison homme täällä kiesi ja teemakka käsi planassuus lää ja mitä jo hallan kallis paljekke lemhailu
1: jahkan
0: maitten blot
1: tämän rätsä millä tällä hälsten nuplot jos kuulet käsi kuusi
0: joo ja joo, todistaa, että luoppa siellä hallamissa tätä holmussa arvelisi. Kuehti kolmo on muu käs on hallitistu kuulla, että käsi saa ja otna käsi kuessi tällä tuuri tyyri. Ken Kristian Tyyri arveli Sveinimaan kuudannut bloat päivä. Voi päivä, Tuure.
2: Niin päätti.
0: No, mua manna.
2: Tätkäl manna puures. Niin, tätkäl. Ei ole täällä parkkuspuhten roktot. No, että kalmannaa, ikin manna johtili teko parakaan ja luomuusviina ja kalmanna puurus.
0: No, että tuoskalla nohkan tästä käsilua muodalla?
2: No, nohkan. Tietysti kun parakaan, että itse viina takas tällä linnokan kassikin ja saattaa valita luomukaan saalille ja parakaan saalille.
0: No, mutta tuonne maatsis täällä?
2: Joo, mun on takallinen ollen maatsi. Mun leikki mannaan vahku Tromsassa.
0: No, lähtikö Fitnan kuhkin, lähtikö Tromsa kuhkimus, mä tämän kiesillä Fitnan?
2: Niin, me olemme äämiten ja neitä ja ofkuin toppi Kreettas lakenarpäiviä. Ja kautamme mihin liekkassa ja toppi liipatkin jäljellä kraata juhkipäivän. Tekä lii mielellä vasta avaas voljit.
0: Tää vielä on tankan jahkan. Tehdään mästä teo rahpa huumna ja johkili toku.
2: Tätkälle. Ja muuta kun voi rohtua taapäin lillään polokin agraata, niin tekä sitten johtaa vasta ilonsipa jää.
0: Nää pahkin kuin nuorvuko potrektit?
2: Ei just tälläkään, mutta täällä mannille näin sen rohtua päivän, mutta tätkälle vasta porraana.
0: Nää. Mä en ole homman tämän reiskun pohtit, fast-rektu.
2: No, tämä oli kallinen pääroulu. Nyt olisikin mun vähän rahka nämme kirkkopalvelussa, joku sen alanti, täällä pohtsoknaa päin. Mun lohtien lähti tappi pahpan. Ja lämmin lohtien lähti pahpan tappi maatis, kun maatis iio, niin kohti on kähti ne kirkku, olkukirkku, kuhtablogaat, päivä soinen maanus. No, te, mutta se on ollut homma, jokkaan homma mitään. Ja jälkeksi vielä homma vähän kontuurassa. Jälle ne vähän olas tämme rekkareikas karmi. No, että parko kalle vihko mä oon ollut. Jälkeksi joskin lumme, mä en muuta mitä täällä sieltä on tohku vaikin mehtä.
1: No, uskal kuulan ja uskal lähtee toimimakalle viehka Oulu. No, just mä te Tuuri Tyyri Lusjärä. Laulus juomaan on färehti, jo ehkä käsi tahka. Laulusta kärmaan saattaa tätä käsi tähän.
2: No, tietysti onko tinkälle vähän kuolaas tällä tämän takia färehti ja vähän lumme meitä. Mutta on sinun pillu, vaan ei mun sillä on sen helikopter kaftse ohtumlo jäikin ja täällä ilissä. Ja tänne lainu alki, vaikka lumme säivu, lumme palsala ja Tsoikkiili luomaan, en jo yhki nuppi jääkkäin. Täällä en tiedä, mutta alkaa killaa, voinkin mehtää.
0: Tuo seilässä, että helikopter?
2: Mun seilässä, että kahtia ei muuta tiedä käykään.
0: Mutta mua tiedä, että täällä vähän juoksa helikopterin välikin työttäri, oot sä luomani?
2: No, ei ole täällä, kun se ei ole suhtaa. Tuo nana, että pitää vielä vaivittaa johonkin. Kuule joululla, tähän on rojonu slogi, minä uskon mennä. Ja vannan jonun joutsi.
0: Täällä takkalla tuot.
1: Ja tänne tuon aamua katin luomainen. No muuta tietoa uutakin. Kaalo päkkä luominen. Tähän hui Oulu sai inka täppä sisfin Markus Koskan lohki. Tähän ei lähe paljon luomainen.
2: No tämä meidän kuulen tässä lakassa hakein. No ja koko lille luomia. Ja unnaan kuoutekeinnos ja ehto kuulen teppe lähpö loppujen kuulessa, että täällä unnaan luo mietopimaihin, mutta Mukalla nadine laikin kohpson, missä vanna mehtä. Ja hän tietää vähän paikki, kun saattaa lähti luomiin ja kun slaavi luomiin. Jo itäkään varra kaunna, kun kaikki järkistyy mehtä ei voi.
1: Voi lääkutu sanoa, että täällä on täällä huijunna mahkas luomiin. Ja teus Ouluun vetä luomiin, kun ajutse ei pääskin.
2: No, kai ne kunnan ne luomiin, ei kuulu luomiin koutsena. Täällä ei ne kuulu.
0: Tämän kiesi ei ole hoinut, niin onko te koutse?
2: Täällä ei ole hoinut, täällä on raavalla.
1: Tänne Tuure Tyyri, jos mä tällä tommaa tälle miehtä vähän rauhtuilu, että tässä kiesillä on mielessä kiesi räytän äikki jolla.
2: No, niin ahkia sivuille on aikpasäärän nämmöskö. Täällä nuissarassa on ollut varavaan täällä. Mullekin meinen vaatsi hioskas vaatsi. Eli neljä päälle meille täällä tammaan on muuttu. Täällä on hioskas olkuun mehtsi. Ja joukkaas turraan, no, että minne tällä lohkana. Täällä saattaa porkimaan osa vaatsi. Tekee kalantan saata pohtiakin mitään. Ei jää kiinni patsialakaan, manjalakaan täällä.
1: Tommai naamu ehkä te kaksi jälleen jäävissä mei fiinaa. Nämä makkar kuoli jäädä, mä oon peyttä, kun olen vuosi vaikka jäävri.
2: Aika nämä sen pyytään rauttu ja taamakaan. Mutta hien isättän käy vielä joutsa pyytin.
1: Mutta joutsa vielä alkaisi?
2: No joutsa vielä kaksi, ja kellysi iso puore. Salti joutsi, mihkele puore kota.
1: Joo, ja kanske vielä vähän luomi, just ahke vielä, just ahko kauno.
2: No, juokas täällä kaunun, kun vuolla käy täällä nuulla, täällä mukaan jahkana.
1: Tänne Tuure Tyyri, täällä Tainjalaikin luopakäsin tämän järjallä, me te viilää järjalli tänne kuossis. Käästä on häälitä, että kuulla, että käästä saa vai käästä mikäksemme renkit?
2: Minussa on perispaari, niin Tromsas, Juhanissa, Tyyri, Joskan. Varka pohtsikin ja turistikin. Tästä varjoitsi hyvissä omaa kuulla käsissä saakin. Mä ei muuta kola aikki. Ja mun se ristneitä unjarkas. Marhel nanne ponku tikkanen. Tässä lyhtsi myös omaa kuulla saakin. Mä otti unjarkas. Se lääkö tappikin luomia. Kaikko voitit kuossa joku.
1: Ja niin.
2: No, ja vielä muussa en hoppaa, että Joaskas, Liisi, Juhanne, Rumstall, Kristensen. No, tämä tietysti me lähtee luomia saakin, että Joaska päälle. Koska mullekin aika on viinaa, mutta ei mitään tiedä. Kalkaa vaan tuurohkia sille luomioon.
0: Joo. Mutta tällä kalle Tuure Tyyri Oulu kehtuuko servetän saatte ja te saavat tunnimaan ampuuri kiesi tällä veitänsä. Saavat mistä on kaunna luomani?
2: Joo, luomani sekä varra kaunna ja puuri kiesi puhki tääräittämättä. Kala pohta puolella täälläkin heittää täälläkin.
1: Joo.
0: Kala
2: sieltä puolella jatketaan.

0: Hänning Anttihan Jöhkemaan on muhan suonga ja tän jöhkä täl gissi mai. Ja horu välti minkälle gässä luo mua, mutta äänet täällä almuhan Sin City Sweetheart namasas laulada ja mai boutimme suu studioide. Pöde päivi!
1: Joo, pöde päivi. Saumaan fast lähtäppä.
0: No, mua lämmäs gissi.
1: Joo, gissi. Tätä kalla jo. Mun ei tää... No, täälläkin ehkä tuli kalla aarevän oulu. No, täällä on olla... Nohka minta.
0: No, tää on nähtä lämmäs täppä siis Finnmarkkos, te olis gissi.
1: Joo, tää on päädy parkan ja... Vähän kalla lämmäs tuubrajan.
2: Tämä on, kun mun ehkä mun on, no mun aika aina, mutta ei sinne kalla onpa lämmäsenkin säättökätti. Sillä konne saa tämän vinnäkalle säättökätti. Tämän kiesi, jos minä sähti tältä tänne kiesi.
1: Joo, ehkä nohto tuoda, mutta olen ollut teyri täällä.
2: No joo.
1: Mutta mun on lämmäs ehkä padle tuoda. Väitän tässä, skulkan väärin suuri käisi, että jäppä tämän johkari vuolu, se sääure, mollitsi. Ja pisähtän kalla onpa. Paljon pooreita, että se ei ehkä tiedä vain jälmeen.
2: Oh,
1: mutta vielä tuuraa, vai mun on niin vaan numanka jaa jäljellä viime pissiin vältetä.
0: Mutta täällä on proteiina.
1: Joo.
2: Toki tietysti artista, musiikkari. Outa merkka tietysti, joka lähti ehkä, mä sanoin, että se ei ehkä tuuras. Mutta ehkä mieluun tuuras lämmösen vätsi, laitti faana siinä johkari. Reaavaa tietysti, kun tiekkää tuuren olla suonga, itse ja suonga, itse. Mien kalta tehty tuonne, että rokkär. Pohtko rokki suonga tiekkää, maks tiekkää mätkisi?
1: Joo, että kalta saita pohtu. Mun jahka näin puu luohtiin vielä käteenpäin.
2: Aja no.
1: Joo, täällä ei, musta on mielellä rakki lyhti skerrumaitteina, että täällä ei tien taaf, tien tuurallekin joudussa.
2: Aja no.
1: Täällä on, että on aamussa, sielu on ofta lahkaiti, että...
2: Välämä tallalle.
0: Mutta aikun lohtas, kun näkö te tjoihkana on alla aggressiiva ja tekkäs maatte tuuhä tjoihka tjoihku mintiskalta. Alla poht maatte ka rokkasaa niin mai.
2: Saita sä, että karosa lohti, kun lähtee nää ääntäs on peju, eikä sitä kompiluoti.
0: Saita sä, että vähän rokkaluohti taas mai.
2: Mutta luotis ja rokkaluohti. Ilkka taama ja laiku just annu Oulu Lansa Beach tietty tahoilla suona sin siri sweetheart. Mä ajattelin, ties sä, että muistelit hänni.
1: Joo, mun lekin maafkus tämmintä Seinemans toppe Italias. Mä ajattelin, että oli oppi kiritilin fas Norki ja mun mannin Fredrikstad ja olin Jolka studio. Att talle kirjoitissa både huu joulutekstä, mun simelti challenge kirja, att kalla täytin seitti vaikka man olo. Ja lähkin väl tjohka min tiedäs, tämän glasrei kähtsä min olkusta oinu etna vulkaaneja puhe. Att oli tästä folki, toppu pohti, että oli tuärvei teksta raki kuekte laulata.
0: Oho.
1: Joo.
0: Tämä on tietysti pahta nuppea suonga mai.
1: Joo, tällä on pahta.
0: Mun tietysti vähän nöyrtä mun smitsin Sin City. Mun täällä on tästä saarekun raituma sanoma Sin City ja filma on vielä pahtan taas. Mun smitsin, tässä on tiesa referanssa, voi olla Las Vegasi.
1: Mun on kallon vaikka tehtä minä aika naamma tämän lauladissa. Tämä oli minusta producent Lasse. Ja Sin City.

0: ihan sai, että hei, mutta ACDC is like Sin City. No, tämä on pieni Sin City Sweetheart. No, tässä on tämmöiltä ne muuta refrängalle.
1: Aha.
0: Vähän glam.
1: Tämä on ilmeisesti Las Vegasin ja laulun Lampinran.
0: Joo, niin näkään.
1: No, mikä tässä tällä Chichasuoka on mukaan.
0: Siellä on varaa. Joo.
1: Jää jo. Tuon äänikin, joo, tuon äänikin joulumaanus.
0: Joo, olenko ehkä te vielä tälle, mä vailuit.
1: Te puhutte albumma.
0: No, tälle lähe. Puhutte jo trahkani hofta albumia, mä olen aattanut olkus täällä.
1: Sä et ole nuot ton smehtä, kun olet mai konsertteja pitää ja tekkään festivaaleja.
0: Joo, tämän kanssa joudutaan huijoulutaan. Tämä on verta aina muuta, että liittyy alkoi ehkä release festa tai mainu. Mä tälle.
2: Länkö mun aina postus sosiaali median, että ton lähe jo juojahan vähän ja jos suonga on mulla.
0: En lähe, täällä on pähtövahku luopa malmin.
2: Joo, mun on aina.
0: Joo, täällä on pärä, täällä on gitaran pärä juoja. No, täällä on hujäläs. Tämä saataisiin pääntää.
2: Oh, tässä on jo verta
0: joo, siellä
1: tällä festivaalilla voi olla tuossa konserttoa?
0: Tällä on festivaalilla. Tällä on kaikki te päivä.
1: Okei. Okay.
0: Tällä on meidän kats Fredrikstadsta. Hui vähän olkupäältä. On tämä saada spänta oppa Finnakalla.
1: Tätkö on ruo Finnissä?
2: Mun on hän niin hoitse ehkä triangella, että ei just tämmöistä viehki tänne.
0: Joo.
2: Mutta vetkö tuo nuori, niin kyllä piilähtä ohko.
0: Joo.
1: Sä ehkä juoiksti, kun minä olen mennä.
2: Mistä tiedän? Joo.
0: No,
2: tiedän yhtä.
0: Joo.
1: Mutta teko mä mun kalarvalla nähtä, mihin kuuntelasti, että Sin City Sweetheart. Ja mun vettiin, no, kun mun kuuntelin tämän äsken. Vuosipä mun miettiin, tässä kalla pläänin vähän tämän alku.
0: No.
1: Tästä olemme puhuttu hyökkä.
0: Joo. Tällä mun, mä kiehtoin, mun ja producentti on Fredrikstads, mä oon jäällä olekä älikit. Musta teksti tiedä, mutta lähellä on mielityjä. No, että kun vältiin pyyssä, kun Fredrikstads, mun kehtiin puhumaan musta leikki. No, että mulla on kitara juo ihan teudien alkujen ja tällä on lämmöstä melodia, mutta ei taa tiempo. No, että jos mä saattamme päädy huksi johtli, ei tää olisi.

0: Ja ne, no han tähän alkaa korousuu festivaala Raisas, kos hiera Aiden Foyer, Jonni ja Unkel P, Terje Töstlän ja Falken Orkester, Kalke Tjuojait. Oh, ne ihti. Ja just nu att olma tal kerke huopas muovat olla suungi outal festivaala de Almuhi Falken Orkester nurrei sanamassa suunga outti päivä tai kaskavahko. Täällä meillä on Alfillan Renkestan Falken Orkester Nils Mikael Hätta Hanseni. Hälystytän olla suungas festivaalissa ja te uskee vähän kiesi perra maitteen. No perra päivi ja lihku, saattan päivi Nils Mikael. Maille noitsun tehty tuossa saattan päivä.
1: Joo, olen keihto.
0: No mä oon puhei, mutta mä oon nuora saat.
1: Tämä mun on aito kolmulohja ja pekkin. Tällä on nuora.
0: Tuon kanssa monen muu miettä. Mun on ainko yhtiöllä johtsi.
1: Aja.
0: Naan, lähkö joutuus täällä tohko Raisai?
1: Mun on ihtin manna minun tohko.
0: Oja ihtin. Tänne, joka tähti ei väitä aina lääkin, että anmuuvu just tämän riftsäikä. Tuossa mä ajattelin ootan tämän pekkän korosufestivaala tähtiin olla suokka. Voi leijo tähti vähän plääniuvun.
1: Tämä heidän plani on, että minä olen hautsiakasta yhdessä paljon, kun minä olen tiedä Suomen. Ja se kartta ei ole, että tjohke, mitä skulta, että ei paljon steemme. Ja se ei muhtun toppikin, että se on ureissa teemu. Tällä sihkärissä, siinä on tämän puolistalla, mutta manga ja ei puolista teemu. Ja se on nyt saama. Almo i Hådeltan Korosu festival. Nu att vi hålls fartänge med padd eller lavarda mix. Jag har en gott. Jag är sådana bäver. Vad har väl mixit? Jag är sad i mitt och vad jag pratar Spotify. Jag är digitala sidor. Men det är både ganska vackert. Men jag kan inte hålla hållning på att jag vill inte lära på YouTube. Men jag kan hålla i Spotify. Mm. Jag vet inte, jag vet inte.
0: No, mun tällan teikki ankkela min varkaite ollin ja mihän te päästäis huifarkalan kuulla. Ja ta hiljakal eftäs plääni on rahkuun suokalla aika suokalla, mutta välle kärvintan.
1: Joo, kärvintan ja chatten ja vohpus. Mä elän aina reftimellä juldsan almoitan. Tällä on vielä aina puhuttiin, mutta mä chatten almoitan. No takal jutsi, no takal bara heiva odella. Korosu.
2: No musti laulupeht suongas.
1: Vampirra?
2: No.
1: No tälle, muhtun haggontuura, niin tälle hakeille haggontuura, mutta ei sattun haggontuura, se ei mätki toku nun reisai.
0: Oja niin.
1: Ja tällä on laika. Tällä on sikkeri tälle, millä me juotko skuun laika. Tämä on muuta säikä. Mutta tämä on pirralla chatta.
0: Tällä kun olet ainuora, kun mä älät.
1: Joo.
0: Nopa.
1: Onko sikkeri muista käsi ruona Toyota Karina?
0: Joo, tämän kanssa muista. Jaha, joo. Mä en täpsy tässä varaa.
1: Tämä on täpsy, mutta tätä tajun tietysti.
0: Mikä tehtiin, että tämä valitsi tänne Falken Orkesterissa? Tämä ei lähellä nuu Oulussa tilli luomustalle kiesäikin, kun tällähän on Aalimus Äikki festivaali. Nämä muutuja artista johti festivaali, meiltä juuri ei lähtiöllä. Napa Nils Mikael Hätta Hansen, mo lämmas tuuskessi tänrätse. Lähkö päässän vähän luomastalla, voi lauhain tällä kuoffasi siellä ja kiitara jo maassa nuppikielasta potta uudella.
1: Ei lämmas suunnan festivaali, ja mun on feina me Rolfan, jo ihan minun poruvuonnasta Mattiel Kaikki. Ja muutenkaan ei herätä kuuluisia ja alta laivia ja rööruusissa vielä luopaa oikeastaan. Mutta tämä kesti on hui paremmin laaka, että pesään pustyy jos ja ruohtuus perusin.
0: molemmasta tähilläkalle tähillässä niin ankal tähtä tä rocki välikidus.
1: No, te kalsa ja ehkä pärjää.
0: Ja. No, muutu ikäs. Mä jälleen muutu homman, kun jo ehpälä tältä Edson tällä nuolu johti tii konsertin meiltä. Mä jälleen tällä, mä saan lähteä päälle vähän ikki pitch. Mä uskin pierrasimme naamuhasta ja studios maitteen. No, muutu jära.
1: No, muutu kalle jära. Läppä vähän ältä sanoa, vähän luossa piutuu ja... No, te siellä on ehkä koja musiikkaa tällä hankkuun, millä nuppin. Ai mä se mun vuoro on äikki. No, te...
0: Lähkö pääsän tän jo vaikka hältä jo?
1: No vähän, mutta en ole ollut. Mutta tämä on jo vielä tämmöinen systeemi. No, te ei ole saatu nuolu. Mä oon autolla saikki karasuus. Mm.
0: Mm. No paraiko pärjätkö?
1: No, sellainen mä oon näinkin takko tämän kiesi.
0: Takko just tällä kultelekki johka minne piljen joudettiin tohko Raisa ja Korosofestivaali, just minun luopas vielä järjelle niissä miekalla hätta Hansen Tuus ja tuon täältä aloitusta Falcon Orchestra. Mä ajattelen kultelekki, että pääset sähte päässä vääsi, kun pohti täältä tohko lauttiin auttapäällä ja Korosofestivaalissa, kun karasho kääntää läyhkit läytäi.
1: Tätä mä jakan, no, mitä ei voida mitä päästä sitä, aistan pääjuojali ja kaloru vuotta halma halle illu lämina halle kvast juojahi ja täällä minä saadaan päässä tsiikki juojahi, no, että täältä toutu vähän miellä puokkajan, fast ja täällä on Suomessa festivaalama ja kuluus Oulu Olum ja Oulu Campus toppe Ellin. Se on ollut Absalomai. Lähden hui Suomessa lähteä ja muuhun.
2: Joo, Nils Mikael Hetta Hansen, kiitoko servkes satai muit liitte tistan oda suonga ja koroso festivaala piirra. Täältä kun mii tuojasti tämän oda suonga täällä nuureissa.

0: tonkula taan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puori vahkuloa.
1: Ja no, mutta tällä elämä on alle tavallaan täällä tämän käsi saattaisi. Tämän jäi ja tämän käsi maittain, että lannuu tahkana, että mielä rinkki, että suomalaisen kuulen tehtävä maison homme käsi, tai makkar käsi plana suusle, että olukorihki, maanamme tehtävä elämä on olukorihkas, luomusta alle meidän voi ruohtus tällä puolella tänne. Ja tämä lyhyesti juurta, että tästä kuessikään ja mihin älystä, että luohpa kehtsin tämän järjellä. Mä arvallisesti kaikki kuulumme käsä, mitä saatsemme rinkki, että maani päivä tehtävä juomuvuus päivä. Ja näkäsi kuessille ja ponkante Marhelnanne, Marit Elnanne, Ponkku. Tekkanen kuhte tuure tyyri arvali kaskova kuvektele of säätä päivä tälle soine maanos ja pöre päivä tuunne Marhelnanne.
2: Hei, me Lahti.
1: No mohta manna ja jokos tonna tälle.
2: Just tämä mun on luomijäkki, saapu väärjäkis, kun jarkas.
1: No, kaunuko luomi, kun tänne pääkkään täältä luomana täällä hunnan ja täällä kaalommun, täällä kumme luomana ja nuu aina.
2: No täällä mun on vähän saanut alle viita, täällä kyllä on nuu pärimankakin luotsaakkaan tässä, mutta no vaapilla mä muhtin paikin kaalommun täällä luomana ja sitä kai kummi luomana. No täällä lämmössä nuu joska käsi, eli aravan olisi käsi ja pyökkön. Ja täällä lämmössä maailma tjoaskis. Meissä otin 0 graada paksa, kun käsi maailma kaskaa, mutta...
3: Joo, no mä ei ole muului homman tämän käsi.
2: No, mun on lämmössä vähän saami festivaaleja. Mulla olikin riddori edus. Loppe olmai vaks. Täällä oli huisomaas vaasahus.
3: Mä en toppe...
2: Mun on nuks toppe fiinnamme.
3: Joo, mä en toppe riddus, että besvää siitä.
2: No, toppe mullekin etronäät näin kui minja vähkin. Tässä kauppii toppe reinsat masket. Tässä jokiekin lämmäs riddus. Toonto oli, niin se ei stalle tämän reisku riddu alkohuus. Ja mun on tjovun konsertti, mun oitin Hilda Lenz, mä antan ihui tjähti. Tässä ihui pöydä konsertta toppe ja... Ja det är en mästare all my package för denna Wild Road. Denna all huvudet konsert. Det är huvudsommars. Ja, det är så ollut ahpa sitä i festivalen. Ja aina har ollut pelkä ollut vouti. Mä vouti kalvoihin ja tuijihin ja avantiliin oppia. Mä tämä oli huvudsommars.
1: Ponkante Marhelnanne. Lähkulus juo, tehkä laulus juo, mä oon ferret tahka juokki käsä. Nukohutsi luvun käsä tahpi, tehkä käsä tahpi.
2: No, kuin lumpet, mä en katsoit, johonkin jäkin. Mun on näitä vaikka, että musta käy luomme tauta vaan. Ja mun oli, no en, täällä on riittu, että on takia, että mun johonkin jäkin, että mä annan, no tämä on ihan sama.
3: Sä tein riittu, että ofta lakai oda käsä tai pidän käsä?
2: No, niin, mä mullekin voisi saada oppinut. Joo, että kyllä. Ja ne, täällä hui siinä festivaali oppilalla, vaikka hui vääräs. Festivaala ofta lähtö tulla huijolu taima maana ide ja ollu sol mide da plekki eskuela tan kruuse ja ollu tuetti mai sahto asti ja ohtu bero ku jo iskumi ja tanjaki serve mumme kyysi mun mannen da kan ruona ja nan battle kuusi ja
3: han tuolle
2: han kalta on ei tehille mu ja eli tälläkin nuonna battle ja ei piso suort mekas kaske.
1: Jos mä tälle juttu, että laulus pöörä käsä muistu, että ehkä millä tästä pöörämus käsä muistu?
2: No, musta on huijoulu pöörä käsä muistu. Millä mä annan päässä on huijoulu säädävät palkkuita, aina mihin meiltä. Ja mun mielestä on keesi, millä on turista, luotta kuorossa, vuoti turista kalvoista. Ja ne on aika huisamassa, että käsä muistu. No, että minä lävin minä färämäin ja minulla oli nesmetut. Minun muistan, että minulla oli kaikki kalvoja. Uhtin käsi huuten maadde väskuja, eli hirma tuota avasta.
3: No, minulla on kissi sinun mielessä reytan, että aiki meil.
2: No, minun tiedä, että kyllä. No, älä tämänkin, kun se on suuri tjoaska käsi ja vaadiakin. Ja vaadollisin maasku. Saravan on ollut, väggen. Ja mun delägosta on aika laadulla aina lääkin, että täällä täälläkin millä reuta äänemä. Mutta missä lämmössä me ei maa tiedä kaikille, että huipaakka tahto väärinkin. Eli meitä ei takille nuo samaa. Tällä lääntä luomaan on väärää, että hullin ja hullin luomikin. Joo,
3: no. Napa muutui tätä tämän käässä. Lähdus mihinkin vielä odotelko tjakka älä käydä meille, että homma minä erko luulet.
2: No, just tämä välillä on ollut, missä työskin lähtöparkku tällä muisille lääkkinen täällä missä saattaa. Ja mutta tästä innaparkku minä työskin. Ja johonkin oppii päivällä arjemiin, no, että hän on ollut kuhkaudoin lääkkinen. Ja no, aika lille, kun on ollut. No, tällä työskin on ollut festivaali, mä ei saattaa tjovua, jos mutta ei muskaan makkarikin saanut. Mun en laava keesi, mä ei heivä mikki ja mennä tallo tuolla, mä annan olko tihki ja oota mästä tihti käässä. Ja kan vaadikin se bossi naimus käässä. Tappille tjoikka.
1: Mä rehellin näin, että on tämmöistä paitsipierre siis pajassa, että ja täältä on tällä tunnus, mä itse saavutin tuolla. Lähu makkarikin stuera eruus, että nää kiesäikki. Paitsi pierrosis ja numma tälle, mä itse täällä tein saavutsa homma. Ja on uudestaan hämpö kiittää kiesit.
2: No joo, olen kyllä tietysti. No vaikka saavutella tietysti tuottaris keesi, mutta käässä parkku pointeilla tietysti on ollut parkku käässä. Tekelläkin laajuu ja vissat. Mutta takalla tietysti huistuolla eroksi.
1: Mulla leijota juomassa on perehtäkin härjänit.
2: Vahkalli hui suora harjana. No me, mutta mulla on vielä kuhkaa juvun määräkkuumis, niin mä näin mä määräkkuun maan aikon. Ja kota mä annan määräkkuun työskikki.
3: Joo, lei ei tuoda tyyri kuten tuu arvali tämän kaskava, mutta mun älien kuulla käsi tuon hälillä kuulla käsi sai.
2: No, musta ei maan karvelu. Mun musta onko tahtiin stoppe tiksuona, svenkki, annesun, tai juuri samaa kuulla mä ei stoppe parikin. Ja le mo saktan bälle no lant ställe tina hetta. Ja det ju mig hur som ajs. Vad ser vad sig. Kolla där smäjt. Jag mår väl. Man kanske inte Nils Bongo då med lyft ju hur som alla mo vill bälle. Kolla smäjt alla bara kan. Tankas.
3: Jo Bongo inte mer ett Ellen en Marit Ellen Bongo dikkanen Olo kiitu ko servkes att jag på det gissi han vidas att jag då är vi ska ha något under luat man i det på jäkkis.
2: Kiitsa, nä.

0: Hokna kuosti otsusis le hokkunissat vas. Hokkunissat le stuoravasi ällimisparkan journalistan saami mediain. Sonne mei pootut alli ja filmma tahki. Ja le parkan festivaalin miettää saami.
1: Ore päivi ja saavan puhkeja puri oldajakin. Tällähän ei ole oldajakin alkaen. Tämä erkkäsi minun koulussa maittajatte päiviä tukkulit. Saamin maailmissa minä lohkaatte päivi kuhkuu reusalaukin, johonkin päivi. Tällä olisi kova sihtaa. Ei ole tämä reusalaukin, että jos nuo kuhki. Mutta kun on panka reusalaukin, tai sieltä mainitus olemaanskin. Tappu koulutukennus, koska minun olen toinnosta päivässä, hui vähässä. Olta ikin maano kokitan blokaa päivi, jos valille palavat alekki. Mutta vaikka läki palavat alekki, te me tiehti, kun jo teppelä päivässä. Tää päivi teivälet, maittaa päivi, kun muusta Riekalan päivi. Tän päivi, kun päivässä pasoinu kuitenkin, tän päivi mait mun oinen, poskeet juokka. Mun tietysti muista oinen, kun mun päivässä tälle. Mun juurtaan vaan faamalas päivässä. Tän esko hihta, te tjuukkuna mailemi. Päivässä aatsa seunia saa eilet. Ja maittai legganis kohta mailemi min koulus. Ja le imaista tjuukka. Voisko vaan seunia le, te ibilikki seunia tässä tjuukkas. Jos mä näen seunia saa, niin te teusle seuniat, ikki aina maite. Mutta outmanu, numut tahkala tjuukkanala, te mannaa seunia seilet. Ja kun saada shaddaa. Muuttapa sahtakin jauhka niin. Mulla on muhtemin puolesta tahtia tämän etsän älimin. Mun muistan vähän sienet tämän pirtaan mannilassa. Mutta alkoi saalina vähän musiikkaa kuullut. Tuossa ristalla shokkijoukkuu Jerusalem. Ja etsässä laulukin Strixman. Sohton mai ippila sohtelijakas.

Mulla on vuosi tahti muhtimin päivänsä ja janellimin. Kun munni huomasin nuppijoukka, mie aie seunjata saedet. Ja nuuko päiväs tajus jätti joukka, mutta meittei leggata. Tarasko osku kohti nimmili subarna Jeesus Kristusi ja passiuini riuttei muellin. Mä ilusin uutal tahkan intakasat. Nä juo mun tauttaastanka lähtee muhtimin sahtankal tahka tänne. Mutta harvih ja harvih tahpavalat. Ja tauvih ja tauvih juritilän. Ja koatsastan peha ja pisanan uutal maitike takan maihin perdele tahkan. Orduko kullamen lossa jällit, kun uule. Te saatan lohkat iilät, paittelee kehpa sebbo. Muusta kolma parni ja puhka parki musiikkain. Okta parka laudetjoukkain, jälleen maailmiin tuttus naastie laudetjoukka toimaan. Kostleba musiikkailla meitä ja rahkaleba rap hip-hop musiikkaa. Sillä sitä kannatte mun kultalan meitä hip-hop musiikkaa. No kouta märkä tihti maailmitoutus Kanye West. Kiitä kai jorkalusa jälki oskus pitää läppet. Taa suosioinen silaa.

Vaikka olenkin uskokohtan, ei nuo puoleen aallon nuo kääpäs ja alekki. Aine päivi, kun joudu miellä, vielä meiltä mannamme. Kun vaippan, joudunemmin vaattis puhut. Mutta muusta ei käsä tolpaastan, kuin mä annan puhutus. Muhtin käsä saatan luhatit. Teko päiväs ne. Vaikka ole palavat alekki ja päiväs joidno, te mun tiedän, kun jättää lääloppe. Ja tiedän palvaa tuokkenta paita. Ja ise on jo huolat, koska läke palavat alekki. Ja tiedän, että ei palavat alekki, piste vaikka mankuhkaa. Falkka paita päiväs vas. Ja nuule mait elli hitmilin. I aalo paita sierralit. Ja päivikko palvaa kokset päiväsä. Mutta mun tiedän, muista vissiis vuotta, atoppa ne, vaikka ei oino, kun valvaat kokset. Olo, mä sais toivota, teko oskukahta, tekalkalet, eikä shadda aipas puhtis ja sivahemmi, puhellimis. Aton mä shadda perfekta. Nuota tosia paita vielä shaddest joukkain. Mutta nuo ilet, ikuin munne. Mun on vaarata puhut äänemus yperfekta ristalas, kun ei käskas mun touttan. Mun tauja takaan puastut, tekemähin perteleen ristalas ommosin tahkaat. Joko juuruttakin kun takui kun teke saanikun. Ja mun tiedän tän, ja tauja huomaasan tän. Mutta mun on mun, on muu puoriin ja puu häjuspeilikun. I mun saatte lontturiuta jälttään. Voisko kehtelän kallat puoli hommos? Mutta ei lähtä hommos, lännu puoli hommos, mitä kahte alamai päässä oktake. Mun jahkan olu puoli hommot, sieltä tummi juvot kaalhussiin, kun tummo päivi pohta. Ja vas nuppilatsi, olu hommot, mat äilät puo puuli tahkan, parakan ja ellan sivajämmin, peskes alamai. Tani mun jahkan munjani sahtale harmu almiriski päässä, kun laiki pohta. Tän jahkan, kun mini mil jahve, kuhte siunili puhmailmi ja puhmitas le armukas. Jos nuu iljutse, nytse verrat. Tuse armu pukte päästä talmai, ehkä etsemme taukui pukte. Muhtuu hidoske nuot mieleutsparkat mait haalita. Tän joulupiljanat ja jahmukka mun taiskoiskoitsun antekasimman ja nuo jätän vaatalas, josta taamme takankin. Muhtu mun kohjurutilan tauja mait mun takan. Ja muusta ja toivoa, vaikka en lähtä, makkalke passi, hälken tarkilli, te muusta koi toivotan, että päästä täällä mait. Tän haalitan Joy Rolling Stones, Saints on Me.

mun en aina nähty rohku siis leffa. Tänin lämmen sahti kiihteli rohkalla. Just kun sunun teivämmen lehken. Sahtele pingliin voidettiin. Muhtin tjöppäsänttärä hipsikis. Kaafeas teki vaikka kos. Jaalut jos nuu tjuotselit. Ikä oinu siis, mut on etsän siis. Ja muhtimin indietämai rohkalla. Tällä on niin, millä rohkota ahtse minne lohkaat. Aikon nuahpait tanskaristalas rokkiohku Volbeat laulukin Gates of Babylon.

Min ahti. Don. Kuhtelät anmin. Patohuvan lehkos tuu namma. Pouhtos tuu riihka. Shaddos tuu tahtu. Nuomot anmin. Nuomeitta jännanalta. Attemitsi on nemin päivällä slaipaamet. Ja attemitsi meen suttuidamit antakasti. Nohko meitä ei mii antakasti ja tihti miin pelkkulatsaitasamet. Ja annet valvomin kähtsälusaide. Mutta päästä miin pahaa seide. Tosko tuu läriikka ja faamu ja kunni. Akkaalas vuhti. Amen. Saavanain pori päivi puhkaja. Ja luopas mun haluan sanoa, että auttaa joukkoon oman Expect a Miracle ja Be Free.

O nakuasi otsusis lehokunissa vash. Otsusprogramma puhtadeggi ja tekniikalla soutsvastidegi Daniels Martin Kristensen. Koodien lagasradio puhtada raitu NK Saamai. NK-redaktöörelle Jan Roger Ösby. Lähkust juurdaga tehe ehtuusa otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK-radio-appapokte.

0: Ja jöhki giesi ja chafcha. Dee läpatjolmus. Patjolmus tähtäälämus parku olles jais. Namala seimmässä märkumat. Ja nää saatte tässä maittei saakka kulla mun suoma päälle säämis lämannan ja kulla tämän maittei saain norka päälle säämis. Ja nu meille ne rinkin mahkaravju patjalla meie mähti Mattis M. Sompi. Bore päivi mähti.
1: Ei mä latti.
0: Nää. Vuosikaajalta, että aitjukalta, että joo, kerkan määräkkumista en jahkai.
1: Min kerkkaimme täällä on vahkuluohpa pärjää, täällä on vaan hittiä, min kerkkaimme.
0: Näette täällä piässä on vähän voingasti, mai?
1: Joo, täällä voingasta on ja täällä tehdä eräpalkkuuksia, eli mä olen monin määräkkuma edes. No, tässä nähdään eräpalkkuja, eräittisti, kun herä on koulussa ja niin alalta.
0: Näette, lä on nuo, että täällä kärtistä hillu.
1: Ei, että millä kärkkaan tämä, millä ne tjohtan ei ollut, millä välti pihtäi. Takkar unni, tekkar, mä tahtsä tahtsä peittahaakin, se on poskuus, vaan unni pihtäi ja märkku tälläkin.
0: Ei niin.
1: Aina minä tjohtan ei ollut puhuttu, kun luulen käsiuraa. Ja se, missä kaskäitti, minä manna, patil sullu. Ja se loihti vasta avasta märkkiä. En vetsä, niin en taas se nohkahellu, millä olevalla näittillä.
0: Nä kalli läämäs käyttis täällä.
1: Oo, munin kalpa teille. Ja kalpa ehkä manu ollut käyttiin läämäs. Tämä on munin kalpa teille.
0: Täällä on nuolu läämäs, että nuolu parku läämäs.
1: No, jos kalla on ollut käyttiin, siis mä oon vaan pihtäin pois, kun ne ensin ehti mies ihan välässä. Jotka sä oot ollut käyttiin alle. Mun kalli, tämä on niin kalpa teille, mä oon kallille, jos kalli läämäs. Mun täällä kuin läämäs on, niin minä kuin kärkkantin ja en asiallu määräkku minkään.
2: Mä oon alla monen tiistepä märkkumismähtöön. Ja mun on kuulla mahkara, jos täällä mä itse huijolan tälkistä otsimus. Mä oon saattaa käydä tämän päivän vii.
1: Nää onko läppärä, niin tietysti tehtiin meraskoattumia pohtaa. Just puhuin, jos se vähän äsken taavassa tälkistä. Skoutti, no joo, no kalli imehti. Ja oli se on tämän piisä, niin voi erittiin fosasifirista. Mutta ei lähe. Jatka mun huipurista, täällä on viittis koulu, kun lähe hellun. Mutta et siis mihki herimii. Voi saattais mä käydä just tämän päivän, kun ees aikui. Joo.
2: No kalu messä ei tämän joi.
1: Tällaista kalin omusta jo tavi, siitä läävi. Katsotaan tämän paras messä. Ei tällaista, ei ole kalli nuu, ei tällä nuu heistukaan. Tämä on kalli pöriä, kilamus.
2: Tiedän näin, kun täältä on olemassa on hui tjuaskin, mutta tällä ajutatko miehtä Finnmark. Kun täällä ei ehkä varaa paalaikan kaltista, että tjorrakan kaltis.
1: No läppäkällä on jo tämä mahkara, johon on muut stovin, kun täällä täppä paljon palkkaa, mistä on nähtikahpi ja viikkaan peksä kuin märkku. No siinä täppä paljon piivä ja räpeksiä.
0: Täältä noin, että täppä kaikille huolle liakkaas täällä.
1: No just täällä kalla. Täällä kalla hirma pahka. Mulla on niin souka kuin täällä, vei hantaa tämän vähäs. Täällä kalla maailma, täällä kalla on yhdenkin vähän palkkaa minun pohjassa.
0: No että täällä kalla nuolla nullupuussa.
1: No täällä kalla on, joo täällä kalla on. Aikalaan
0: voidaan siellä minun saavuttamassa. No niin, tässä on ne mun ajan, munkin nuo härjänä, ei patsi ollut mun parkkuja. Täällä musta jossakin vähkinämässä lemahailu tällään tässä. Nämä tjohkitsät, lähe on takkara.
1: Tatkalla maitte, joo, tatkalla saad. Tatkalla jahkäsät, tatkalla, että miisi asiat. Tatkalla on muuta hellulla, tatkalla muhtina masse miesi, no muhtini on vuodjuus ja niin edeltä. Mä ees kuulutkin soot, niin mä annan, mä pohtaan ja kiitän sen kiesis. No te tatkalla maitte.
0: Lää on lähemmäs ollut porraspiirit täällä.
1: Nämä minun kuulussa on hiljasta äppön käsipäiskis, kun oli kaunari koskin, täällä on jo suolua.
0: Joo.
1: Mutta on täällä vielä sakalla puhuja, minä olen tietysti kääräisi luulla välttä. No puolella puhuja, pora näytti, mutta joka on minun koulussa.
0: Nää. Mies on velkaksi, lemhailut onkin.
2: Nyt on tontana mähtäkällä parakan jo pohtuin nukuhka, kun kääntällä lämmössä, kääntäisi reis.
1: Joo, kun minä olen siellä linna.
2: Nää, ja tuntokalla mä itse olisikin jo ehkä jäi-elämässäkään meiltä määräkkumissa. No just mä tälläkin järjellä olen mielessä meissä määräkkuun mankilahkeen reutan. Tässä reisikolla onnekin ne kääntäisi.
1: on hermaa takaa loulureuten. Tämä on räis, kun mun älikin, tällä on minun jorosta. Ja tällä on mun älikin muistikohta. Jorosta käytti läpi, niin mä oon siellä tjohki. Tämä on hyvä häikkö, se ei tälle tehtä maite äärälläkin. Ja me jälkimme tämän kirtnumäärä, ja sulli kaksi loukasko. Se jälkimme tämän kirtnumäärä. Ja tästä olisi tällaista puolien ja puolien tjalakasko. Ja käyttikolla saattaa alle vuoli tämä äikä.
2: Kalo, no valjoko vähän njorostalla, mä voin leijohtaa tämän vähän, koska loosi ja äitjä poruku.
1: Mä lähtikö nyt jo, tahtin jonka mun pärässä tahka, mä itsellisin njorosti, kun mä sähti, mutta pohjus, johon pärä kerran, kun koilla itsellisin ja kielä, kun nämä mielessä mä oon näin, se ei tätä pysy rohtaa, se tätä pysy tuoda kättiin, siis tässä jokas kiehtsää, jokas merkeä vaan. Ja olen jo huidakki äsemäärä, kun täällä huidakkaras, tekkäräs puhuolla mun sähti tälle meiltä. Puhuolla mä oon näin viisussa, ei vaaralla sähti käytti. Siellä mun mielestä huistuoraa ei ollut tjaktseen käsiporkkus. No te puhuolla sähti lähti meiltä porkkus, vaikka mä oon ollut muuta.
2: No eli tietysti, kun ei ole tällä merkki, johon tällä ielu, vuotsi tällä tjaukseen, kun te johtaa kohti luksakuulle.
1: No ei ole kalla, jolla on mistä tämän minkua, kun sitä pitää kaunu tjoiska. Pitää tjoiska, ei voi aipa sunna, no pitää tjoiska palkkaa kaunu, no vuoron palkkaa hän skalamalle.
0: No mä sanoin, itän jäi lähtää pekarasoske nuolu tjoiska lämpi
1: vuomassa. No mutta ei muuta lähtö, kun hii kassia tjoiska, mä oon ollut tjoiska, että sitä pilkkaa, että hii kassia tjoiska.
0: Nakkala tuosta, tiedä, vaan peikkaa mihin possuja.
1: Joo, täällä on nammari tavina.
0: Joo. Näitä mähtä olu keihtu, kun sähti särvo ja muisteli vähän tintiilipirraa.

0: kohte läppä tänne tammut, että Mikael Kseim, että häiristi mun on käsi kuessin onne. Ennette käsi saattis tässä olis kiesillä rinkin muhtun olu mui kuulen tihti maison homme täällä kiesi. Tei makkel käsi planassuus lää. Ja mitä jo hallan kallis paljekke lemhailu?
1: Jahkan...
0: Maitten blot.
1: Tän rätsä millä tällä häiristen nupplot joskuut käsi kuussi.
0: Joo. Ja juuri tietysti, että luopas jäädä halla, missä te tämä holmussa arvelisi. Kuehti kolmo olu muu kesson häiritysti kuulla, että käsi saa ja otna käsi kuessi tällä tuuri tyyri. Kristian Tyyri arveli Sveinmanu kuudannut bloat päivä. Voi päivä, Tuure.
2: Niin mälätti.
0: No, mua manna.
2: Tätkään manna puures. Liitäkään. Ei tullut täällä parkkuspuhten roktot. No, tätkään manna, aiki manna johtili te, kun parakaan ja vähän luomuus viitna. Tätkään manna puures.
0: No, että tuskalla nohkan tästä käsi luomuudella?
2: No, nohkan ja nohkan. Tietysti kun parakaan... Tekä itse viitno takaisin tällä linnokka kuassikin. Saattaa olla luomukaa saalille ja parakkaa saalille.
0: No, mutta tuon nähä määtsässä täällä?
2: Joo, mun on takalle nolle määtsi. Mun leikki mannaan vahku Tromsassa.
0: No, lähtikö Finnan kuhkin, lähtikö Tromsan kuhkimus, mä tämän kiesillä Finnan?
2: Niin, me elimme äämitin ja... Neitä ja kun toppi kreittas lagenar päiviä. Kauta me liekkas ja toppi liipatsi njäljellä kraata juhki päivä. No, te kalli mielellä vasta avaas voljit.
0: Tää vielä on tankan jahkan. Tiedä, mästä te on rahpa huumne ja johki tohku.
2: Tätä kalli. Ja muuta kun voi rohtu taapä lillempä lagenar kraata, no te kasatte johtaa vasta ilonsi pajaa.
0: Nää pahkiinko nuorvuko potrektit?
2: Ei just tälläkään, mutta täällä mannille on se rauhtepäivä, mutta täältä kallifas porrana.
0: No, mä en lähtä homman tämän reiskun pohtit, fast track.
2: No, tämä oli kallinut pääroulu. Nyt olisikin mun vähän rahka nämä kirkkopalvelussa, joku sen alanti, täällä pohti sotnapäin. Mun lohtien lähti tappi pahpa. Jälleen meillä lohti on ehkä vahva tätä maatis, kun maatis ei ole, niin kohti on kähtä ne kirjoittu, olko kirjoittu kohta blogaat päivä soinen maanus. No, että minusta on ollut homma, ehkä homma mitään. Ja jälleen kaksi vielä homma vähän konttuuras. Jälleen ne vähän ollaan sitä me rekkareikas karmiin. No, että parko kalle vihko minä olen ollut. Ja kaksi joskin lumme, mutta ei mitään tälle, että se on tohko vaikin mehtä.
1: Ne uskal kuulan ja uskal lähtee toimimahkalle viehkaa Ouluun. Ne just mahtee tuuri tyyri luusjärä. Lähdus juoma on färehti jo ehkä käsi tahka. Lähdus tekkär maail saattaa tätä käsi tähän.
2: No, tietysti onko tinkälle vähän kuolaa sitä lähtenä tätä färehti ja vähän lumme meitä. Mutta on sinun pilloa, on ennen mun sillä on sen helikopter kaftse ohtumlojakin ja täällä ilissä ja tänne lainu alki, vaikka lumme säivu, lumme palsala ja tsoikkiili luomainen jo yhki nuppi jääkkäin. No, täällä en tiedä, mutta aikalka killaa, vaikka mehtä.
0: Tuo seilässä, että helikopteri?
2: Mun seilässä, että kahtia ei mua tiedä käykä.
0: Mutta mua tiedä, että täällä vähän juoksa helikopterin velikki tuettari, oot sä luomani?
2: No, ei heiltäne, kun se ei ole suhtaa. Tuon aina ajattelin, että pitää vielä vaivita johonkin kuuden joululla. Tähän on rojonut flugimme ja uskumennut. Ja mä annan jonun joutsi.
0: Täällä takkalla tuot.
1: Näin tuon aamu katin luomainen. No, mua tiedä tietoa uutakin. Kalo pekka luomia. Tähän Oulu sai täppä Sisfin Markus, koska lohki tähän, että tähän ei lähe paljon luomana.
2: No, tämä eilen kuulen tässä lakassa hakein. No, ja kuka lille luomia. Unnaan kuutekeinnus ja ehto kuulen tiedä lähe loppujen kuulessa, että täällä unnaan luomia. Mutta Mukalla syö nadina laikin kohpsoon, missä vanna mehtää. Ja tietää vähän paikki, kun saattaa lähti luomia, kun slaavi luomia. No, että jo ei takaa varra kaunaa, kun kaikki järkistyy mehtää.
1: Voi lääkki tuossa nuo, täällä on nuo, täällä huijunna mahkas luomia. Ja täällä Oulu vetä luomia, kun ajuu sieltä ei pääskin.
2: No, kai ne kunnan ne luomia, ei kuulu luomia koutsena. Täällä ei ole kuulu.
0: Tämän kiesi ilja hoinu, niin onko teko äytä?
2: Täällä ei ole kuulu hoinu, tämä kalli on raavalla.
1: Tänne tuuret hyri, jos mä tällä tommaa tälle miettä vähän röyhtulu, että tätä kiesi, laudu mielessä kiesi röytän äikki jolla.
2: No, niin ahkeasti kun yleämme sen aikpasäärän namusko. Täällä nuissaras on ollut aravaan täällä. Mullekin meinen vaatsi hioskas vaatsi. Ja neljä päälle meille. Tämä on muuttu. Täällä nuin hioskas ollut kuin mehtsi. Ja joukkaas tuoraan. No, että minä tämän lohkana. Täällä saa tämän porkimaanus vaatsi. Tekee kalantan saattaa pohtiakin mitä. Heillä jää kiille patsialakaan, manjalakaan täällä.
1: Tuomma ei naamu ehkä, että kaksi jälle jäävris mei fiina. Enä makkar kuoli jäädä, mä oon peyttä, kun olen vuosi vaikka jäävri.
2: Mä kannan lämmäisen pyytän rauttuun ja taamakaan. Mutta hieni sattan kai vielä joutsa pyytin.
1: Mutta joutsa vai lakkasi?
2: No joutsa vai kaksi, ja kellosti iso puore. Salti joutsi, mihkele puore kota.
1: Joo, ja kanske vielä vähän luomia, just ahko kaunu.
2: No, juokas pelkää on, kun vuolkaa ei tällä nuulekalla, tämä mukaan jahkana.
1: Tänne tuuri tyyri, jäällä Tainjalaakin luoppakäsin tämän järjohalla, me te viilää järjalli tänne kuossis. Käästä on häälitä, että kuulee, että käässä saa vai? Käässä on mikäksemme renkit?
2: Minusta on perispaari, niin Tromsas, Juhanissa, Tyyri, Joskan. Varka pohtsikin ja turistikin. Tästä varjoitsi huisoma kuule käässä saakin. Mä ei muuta kola aikki. Ja mun se ristneitä unjarkas. Marhelnaan ne ponku tikkainen. Tässä lyhtsi myös omaa kuule saakin. Mutta tippu unjarkas. Se lääkö tappikin luomia. Kaikko voit kuossa joku.
1: Ja niin.
2: No ja vielä muussa en haappaa, että Joaskas. Liisi Juhanne Rumstall Kristinsen. No, tämä tietysti meillä kun luomme saakin. Tippu Joaska päälle. Koska mullekin aika on viinaa, mutta ei mitään tiedä, kalko vaan tuurohki jo sille luomio.
0: Joo, mutta tälle kalle tuure tyyri Oulu kihtuko servetän saatte ja te saavat tunnimai ampuuri giesi tälle veitänsä. Saava, mistä on kaunas luomani?
2: Joo, luomani sekä varakauna ja puuri giesi puhki tääräittämättä. Kala pohta puhutaan täälläkin heittotarkkimaan.
1: Joo.
0: Kala
2: sieltä puhutaan.

0: Henning Antti han Jyökki Manuan muhan suonga tän jai ja tän Jyötkä täl gissi mai. Ja horu välti minkälle gässä luo mua, mutta annet täällä. Täällä almuhan Sin City Sweetheart namasas laulada ja mai boutimme suu studioide. Puede päivi.
1: Joo, puede päivi. Saumaan fast lähtääpä.
0: No, mua lämmäs gissi.
1: Joo, gissi. Tätä kalla jo. Mun ei tää... No, täälläkin ehkä tuli kalla arvan olu. No, täällä on olla... Nohka minta.
0: No, tämän nähtä lämmästäppä siis Finnmarkkos, te olis kiesi.
1: Joo, tämä on päädy parakan ja vähän kalan lämmäst tovrajan.
2: Tämä on, kun mun ehkä mun on, no mun aika ollut aina, mutta ei sinne kalanpa lämmäsenkin saattu kättis. Sillä konne ei saa tämän Finnmarkkalle saattu kättis. Tämän kiesi, jos minä sähti tänne kiesi.
1: Joo, ehkä nohta tovra, mutta on ollut teuri täällä.
2: No,
1: mutta mun on lämmös ehkä paddletuuras väitsen tässä skogan väärissä värjekäisiä, jäppä tämän johkari vuolossa ja sjaura ja mollitsi. Ja pisähtään kalla paljon pooreita, että jo ehkä tiedän jälmiä.
2: Oh,
1: mutta vielä tuura, mun on niin aivan numanka jaa jäl viime pissin vältit.
0: Mutta tällä proteiina.
1: Joo.
2: Toki jästä artista, musiikkari. Outa merkka tihti, joka lähti ehkä, mä sanoin, että se on ehkä tuuras, mutta ehkä mieluun tuuras lämmäisen vätsi, laitti faana siinä johkari. Riavaa tihti, kun ehkä tuuran olla suonga, itse ja suonga, itse. Mien kautta tehty on, että rocker. Pohtko rockisuonga, ehkä maks ehkä mätkis?
1: Joo, että kalli saita pohtu, mun johka näin puu luohti vuoli käti, eppä.
2: Aja no.
1: Joo, täällä ei... Musa on meillä rakkiluet skerrumaitteina, että tässä tien taas tien tuurallekin joudussa.
2: No.
1: Tätä on laamus sielu ofta lahkaiti, että...
2: Välämä tallalle.
0: Mutta aikun lohtas, kun nää kohde tjoihkana on alla aggressiiva ja tekkäs... Mä ajattelin tuohon, että sinua ehkä tuohon kumintiskalta. Olen pohtunut, mä ajattelin, että rokkasaa niin.
2: Saitko sä, että karosa luohti, kun ajattelin, että ääntä se on peju, eikä sitä kompi luoti.
0: Saitko sä, että vähän rokka luohti taas.
2: Mutta luoti ja rokka luoti. Ilkka taamajalaiku just annu Oulu, laasa pitch

0: noh, ta oli taastav olgi. Ta poht, ta oli tuareva teksta rohki kuekte laulada.
1: Oho.
0: Joo.
1: Tää tietysti pohti nuppe suunga mai.
0: Joo, tällä pohti.
1: No si, mun tietysti vähän nöyttä mun smitsin Sin City. Mun täällä on tästä saarikun raituma sanoma Sin City. Ja filma on vielä pohtan taas. Mun smitsin, tässä on tiesa referanssi. Voi olla Las Vegasi.
0: Takalle monien kalle vaikka tehdä me aika naamadan lauladis. No, tämä oli mua musta producent Lasse. Ja Sin City han sai, että hei, mutta ACDC is like Sin City. No, tämä teemme Sin City Sweetheart. No, tämä saatte meiltä ne muuta refrängalle.
1: Aha.
0: Vähän glam.
1: Tämä on ilta Las Vegasin filmen ja laulun Dampitran.
0: Tämä on ilta.
1: No, tällä tietysuokan ammuhan.
0: Käft, siellä varmaan.
1: Jää jo. Tuon äärikin joulumaanus.
0: Joo, olen kuekti vielä tälle. Mä vailuit.
1: Tee puhutte albumma.
0: No, tällä puhutte jo trahkani hofta albumia. Mä olen antanut olkoon täällä.
1: Sä et ole nuo tuon smehtä, kun olen mai konserttipirra ja tekkään festivaaleja.
0: Joo, tämän kanssa liudsan hui ollut tämän. Tämän verta aina muuta, että liudsan alkoi tekemään release festa tai mainu. Mä tälle.
2: Lähden kun mun aina poistus sosiaali meidän, että ton lähe juojahan vähän ja jossuun ei anmolla.
0: En lähe, täällä on pohtevahku luopamalla minun
2: frentiksi. Voi on mun on aina.
0: Joo, täällä on pärä, täällä on gitaran pärä juojahin. No, täällä on hujäläs. Tämä saataisiin pääntää.
2: Oh, tässä on jo fettäälikin.
0: Joo, siellä.
1: Tällä festivaalilla voi olla tuossa konserttoa.
0: Tällä on festivaalilla. Tällä on kaikki päivä.
1: Okei.
0: Tällä on meidän kätsä Fredrikstadista. Hui vähän olkupäältä. Tämä saataisiin pääntää oppifinnakalla.
1: Tätkö on ollut finnissä?
2: Mulla on hänen hoitajahpi triangella, jo ei just äppä viehki tänne.
0: Joo.
2: Mutta vetkö tuon orin, kun piilähtä onko?
0: Nah. Joo.
1: Sä ehkä juoikin, Stephen, minä on mennä.
2: Mä tiedän, joo.
0: No,
2: tiedän.
0: Joo.
1: Mutta mä en mun kalla arvalla näin, että me ei kuuntelasti, että Sin City Sweetheart. Ja mun vettiin, no, kun mun kuuntelin tämän äsken. Vuosi mä mun mehtiin, tässä kalla pläänin vähän tämän alkuun.
0: No.
1: Tästä olemme puhuttu hyökkä.
0: Joo. Tällä mun, mä en kiehtämme mun ja producent op Fredrikssas, mä oon jäällä olekä älikit. Musta teksti tiedä, mut lähellä on mielityjä. No, että kun vältiin pyyssä, kun Fredrikssas, ja mun kehtsin puhuma musleikki. No, että mulla on kitara juo ihan teudien alkujen, ja tällä on lämmöstä mielityjä, mutta ei taidi jämpö. No, että jos mä saattamme päädy huksi johtli, ei tää olisi.

0: Joo, ne on. Nohan tähän alkaa korousu festivaala Raisas, kos är hiera Aiden Foyer, Jonni ja Unkel P, Terje Töslän ja Falken Orkester Kalke Tjuojait. Oh, ne ihti. Ja just nu att olomatan kerke huopas muovat olla suomi outal festivaala de Almuhi Falken Orkester nurreisanamassa suonga outti päivä tai kaskavahko. Täällä meillä on Alfilän Renkestan Falken Orkester Nils Mikael Hätta Hanseni. Hälystytän olla suongas festivaalissa, jota uskee vähän kiesi perra maitteen. No perra päivi ja lihku, saattan päivin niin smekan. Maille noitsun tehty tuossa saattan päivä.
1: Joo, ole keihtoo.
0: No mä oon puhe ei, mutta mä oon nuorra saat.
1: Tää mun on aito kolmulla ja pekkin, no, että tällä on. No, mä oon nuor.
0: Tuon kai monen muu miettä, mun on aina kaikkella joffitsi.
1: Aja.
0: Naan, lähkö joutuus täällä tohko Raisai?
1: Mun on ihtin mannamin tohko.
0: Oja ihtin. Tänne, joka tähti ei väitä aina lääkin, että anmuuvu just tämän riftsäikäin. Tuossa mä ajattelin ootan tämän pekkän korosofestivaala tähtiin olla suokkaan. Vai leijo tähti vähän plääniuvun?
1: Tämä heidän plääni jouvun, oli yleensä hautihelkasta yhdessä paljon, kun minä tiedän Suomen. Ja se kautta ei nuo, että tjohke, mitä skulta oli, mutta ei paljon teemme. Ja se ei muhtunut oppikin, että se on nuoreissa teemme. Tällä sihkari, että siinä tämä on puolistella, mutta manga ja puolista teemme. Mutta se on nyt sama. Almo i Hådeldan Korosofestival. Nå att vi håller svart ange med paddet eller lavarda mix. Jag har en gått. Jag hade sådana bäver. Jag har väl mixit. Jag hade satt i mig dock och var jag på att Spotify eller digitala sidor. Men det är både ganska vackert. Men jag har inte väl hållit på att jag har inte lagt YouTube sen jag måste inte hålla i Spotify. Mm. Ei järjestä kiehoit. Mutta ne asiat.
0: No mun täällä on teikki Ankkela Min varkkaita Ollin ja mihän te päästään huivarkkaan kuulla. Ja tämä hiljakkaan eftässä plääni on rahkuun suokalla aika suokan, mutta välillä käärevintan.
1: Joo, käärevintan ja saattein ja huopus. Meillä on aina riefti, meillä juurisan almuitan. Täällä on aina puhuttiin, mutta mä saattin almuitan. Mutta aika juttu, mutta aika bara heivä otella. Kurusu.
2: No, mä olisin laulupehti suongassa.
1: Mä oon pirra?
2: No.
1: No, tälle muuttunut agkontuura, niin tälle hakeille agkontuura, mutta ei saattu agkontuura, se ei mätki toku nuun reisei.
0: Vai niin?
1: Ja täällä on alla aika. Täällä sihkri tälle mille mihin uutkoskuulla aika. Tämä on muuta saikki. Mutta tämän pitää olla chatteja.
0: Tällä kun olit aina nuora, kun mä älät.
1: Joo.
0: Nopa.
1: Onko sihkri muista käsi ruona Toyota Karina?
0: Joo, tämän kanssa muista. Joo. Nämä ei täpsy tässä varaa.
1: Tämä ei täpsy, mutta tätä tajun tietysti.
0: Minä kyllä tietysti, että tämä valitsi tänne Falken Orkesterissa. Tämä ei laavalla nuu Ouluskalla tilli luomustalle kiesäikin, kun allahan oli muus äikki festivaali. Nämä muutuja artista johti festivaali, meiltä juoja ei läytti. Nappa Nils Mikael Hätta Hansen, mua lämmäs tuuskiesi tämän ratsi. Lähkö päässän vähän luomustalla, voi lauhain täällä kuoffasi siellä ja kiitara jumansa nuppikielasta potta uudella.
1: Ei jälleen suunnan festivaali. Mun on feina me Rolfin joo ihan minun poruvuonnasta. Mä ajattelin kaikki. Ja muutenkaan ei ole kuuluisia ja alta laivia ja rööruusissa vielä luopaa oikeusta. Mutta tämäkin siellä lämmössä on hui pärjätien laakka, että pääsään postyytys ja ruohtuus vielä sinne.
0: molemmasta tähilläkalle tähillä saa niin ankal tähtä tähän rokki välikidus.
1: No, että kyllä saa, joo. Ja ehkä pärjätä.
0: Jää. No, pa muutui käs. Mä jäällä muutui homman, kun jo ehpälä täällä täytyy täällä nuolu johti tii konserttimeltä. Mä jäällä täällä, mä saa lähteä päälle vähän ikki pitsi. Mä uskin pierrasimme naamuhasta ja stöytyys maitteen. No, pa muutui jära.
1: Ja muuten kyllä jäädä läpi vähän ältä sanoa, vähän luossa peituu ja no, se siellä on ehkä koja musiikkaa tällä hankun, millä nuppin ne. Mä oon se mun vuoron äikki. No,
0: läkö pääsään tänne jo äikku hältä jo?
1: No vähän, mutta en ollut, mutta läpi on jo siellä, että tämmöinen
0: systeemi.
1: Mutta ei
0: ole saattanut olla. Mä oon tällä
1: saikin karasossa. No paraiko pärjätkö? No, sellainen mä oon näinkin. Tämänkin esiin.
0: Taitko just tällä kultelekin johkaminen piljen, joudettiin tuohon Raisa ja Koroso-festivaali, just minun luopas vielä järjelle, niin minä kallan hättää Hansen Tuus. Ja on täällä aloittaa Falcon Orchester. Mä ajattelen kuuntelekin, että pääset sähtä päässä pääsi, kun pohti täältä, kun läytti auttapäällä ja Koroso-festivaalissa, kun Karasho kääntää läykit läytäi.
1: Tätä mä jakan, no, mitä ei voi tehdä päästä sitä, vaistan pääjuojali ja kaloru vuotta halma halle illu lämin al halek fas juojahi ja tällä minä saatan päässä chiki juojahi no että tällä toutu vähän miellä puokkajan fas ja tällä on Suomas festivaalama ja kuluus Oulu olumme ja Oulu camp stoppe ellin tällä voi olla Absalomma tällä voi Suomappa lähteä ja muuhun.
2: Joo, Nils Mikael Hetta Hansen, kiitoko servkes satai muit liitteetistan Oda-Suonga ja Koroso-festivaala piirra. Täältäkö mii tuojaasti tämän Oda-Suonga täällä Nureissa?

0: ton kulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puori vahkoloa.
1: Ja no mutta tällä elämässä on alle tavallaan täällä tämän käsi saattaisi. Tämän jäi ja tämän käsi maittain, että lannuu tahkana te mielen rinkki, että suomaisen kuulen tehtä maison hommi keisi, tai makkar käsi plana suusle, että olukorihki, maanamme tehtä elämässä on olukorihkas, luomusta alle meidän voi ruohtus tällä puolella tänne. Ja te lyhtsä juurta, että lähtee kuessikään ja mihällistä, että luohpa kehtsin tämän järahallamme. Aarava lyhtsä kuekti kuulumme käsä, mitä saatsimme rinkki, että maanjih päivä, ehkä javuvais päivä, ja näkäsi kuessille ja ponkante märhelnanne, marit elnanne ponku. Tekkanen kuhte tuure tyyri arvali kaskova kuvektele of säätä päivä tälle soine maanus ja pöre päivä tuunne märhelnanne.
2: Siitä me lähti.
1: No mohta manna ja kos tonna tälle.
2: Just tuo monen luomijäkki saapu väärjäkis kun
1: jarks. No kaunuko luomi, kun tänne peäkkään täältä luomana täällä hunnan ja täällä kaalommon, täällä kumme luomana ja nuu aina.
2: No täällä mun on väärin saanut alle viita, täällä enkä lähtenä nuu bärimankakin luotsaakaan tässä, mutta ne vaapilla mä muhtiin paikkiin kaalommon täällä luomana ja sitten kai kummi luomana. No täällä lämmäs nuu joskat käsi, eli aravan odotus käsi ja pyökkön ja täällä lämmäs maailman tjoaskis. Mä iso tein 0 graada paksa, kun käsi maailman kaskaa, mutta...
3: Joo, no mä en ole muuduin homman tämän käsi.
2: No mun on lämmäs vähän saami festivaaleja, mun olikin riddori edus. Loppe olmai vaks. Täällä oli huisomassa vasahus.
3: Mä en toppe...
2: Täällä mun on nuks toppe fiinnamen.
3: Joo, mä en toppe riddus, että besvää siitä.
2: No, toppe mun olikin etronäät näin kuin ja vähkin. Tässä kauppia toppe reinsat masket. Täällä jokiekin lämmäs riddus. Tonto oli, niin se ei stanna tänne isku riddu alka voi. Ja mun oli, no mun on tjovun konsertti, mun oli en helta länsmandali hui tjähti. Tässä ei hui pöydä konsertta toppe ja... Ja det är en mästan allmän vackert så att den Wildest Road den är all hur på det konsert. Och det är hur som helst. Ja, det är så allt vackra sitta i var festivalen ja. Ja, en allt uppe lite allt vodi, man vodi kalvi och duje ja. Avanti lite uppe ja. Men det är hur som helst.
1: Ponkante Marelnanne lähkulus juo tehke laulus juo majan feret tahka juoki käse nukouchu tuvone käse tähpi tehke käse tähpi.
2: No, kuin lumpet, mä en kanssa vettä, johonkin jäkki. Mun on laita vaikka, että musta käy luomit auta vaan. Ja mun oli, no in, täällä on riittu, että on takia, että mun johonkin jäkki, että mä annan, että on ihan sama.
3: Sä oot riittu, että ofta lakai oota käsä tähpi tämän käsä?
2: No, niin, mä mullekin voisi saada oppinut. Joo, että kyllä. Ja ne, täällä on hui siinä festivaali oppilalla, vaikka hui vääräs. Festivaala uhtelakka, että hui ollut toimma maanaide ja ollut solmide, että oli keskuudella tämän kruus ja ollut tuotsi meissä sahtavasti ja pohtu verokuu jo ihkumi. Ja tämänkin selvä mummi kyysi, mun mannen takaa luona-ajatnan päällä kuusi.
3: Ja haluan maali.
2: Mä enkä tämä on näin tiehille muun, ja tälläkin uunna päällä, että ei pisu suormikas käske.
1: Jos mä tälle juttu, että laulus pöörre käsä muistu, että ehkä millä lähtee pöörmus käsä muistu?
2: No, musta on huijoulun pöörre käsä muistu. Millä sitten, mä annan päässä huijoulun säädävät palkkuita, aina mihmeltä. Ja mun muista on keesi, millä on turist, luotta kuorossa, nää vuoti turista kalvoit. Ja ne ei ole kuin huisamassa, että käsä muistu. No, että minä lävin minä färämaihin, minä lävin esimerkiksi, minä muistan, että minä lävinkin meitä kalvoja. Uhtin käsi huuten maadde väskuja, eli hirma tuota avasta.
3: No, minulla on kissi tuu mielessä reytan, että aiki meil.
2: No, minun tiedä, että kalli, no, tämä on jäkki, kun lämmäs hui tjoaska käsi, ja vaadiakin. ja vad det alls finnas. Och Sara vann ollu väggen ja nåt så i modella laget. Nå kallar du inte lagen att alla talskim eller det allt. Mutta minä lämmäs minä maadin kaikille, että hui pahkata, että vaikeus, että oli meitä idakille nuo samaa. Tälle laadi luomaan nuo pääräädä, oli ja vähän oli
3: Joo, no, napa muutu iden tämän käässä, laudus mihinkin vielä odalko tjakka älä kädentä meille, että homma minä erko luulet.
2: No, just det var lille nål och misstöske lätjebarkot eller mojsille lägenen där missa salt. Ja, det var värsta innebara på min döske. Ja, jokin upp i päivälarevin och det här tjärn alla kuhkaor och innebäg. Ja, no, eka lille kuih nål. Och när det lätt ut skolo festivalen mig satt i tjovo just. Mutta ei muskaan makkari plan. Mun en lave geesi, man ei heive mikki ja mennä tallo tuolla, man olko tihki ja odomähtä tihti geesi. Ja kan vara det så på sig när det är gäst.
1: Märhelinä, ne on tänne paitsipierrassa siis paajassa, että täältä on tällä tunnusmaita saavutat ollut. Lähden makkeikin stuera eruus, että nämä kiesäikin paitsipierrassa siis ja nuoma tälle maita tällä tei saavutat hommaa. Lähden uudestaan hämpö kiittää kiesit.
2: No joo, olen kyllä tietysti. Nämä on vaikka saavutella tietysti tuottarissa keesiin, mutta käässä parkkupuantajilla tietysti on ollut parkku käästä, tekellä laajoja ja visset. Mutta takalla tietysti huistoilla eroksi.
1: Mulla leijota juomassa on perehtek härjänit.
2: Vähän niin huistoilla härjänä, no, mutta mulla on vielä kuhkaa juvun määräkkuumis, niin mä näin määräkkuun maan aikon. Ja,
3: Kun tämä on ne määräkkuut joskin. Joo, leijat huudet yli kuten duu arvoli tämän kaskava, mutta mun äljen kuulla käästä on hälillä kuulla käässä sai.
2: No, musta ei mä en karvelu saa. Mun musta oktaa pistoppe tipsvuonna, svenkki, annesin, tai sitten juuri sama kuulla mä ei toppe parikin. Ja sille musta oktaan päälle nuulantista, että Tiina hätta. Tämä nyt ei mä hui sama, jos tässä järväsi. Kulla tässä maita. Ja mua voi, mä kanske Antti Nils Pongula, meillä just juhui samaa, jolla mua vielä päällä. Kulla maita on parakaan, tämän käs.
3: Joo, Pongu Antti Määrät, Marit Elnan, Pongu Tikkanen, Oulu, kiihtu, kun selvä käsata, ja peri kessi on viitassa, ja toivon, missä kannattaa tunne luomaan niitä peri jäkkis.
2: Kiitsää, näkyy.

No.

Thank you.

Rähkis muoruja, silpa jo kaisara. Tähleval munno, tjääppän jähku. Outtas semme onni, kovuine. Mu vaimu, ruvas piekkain holu. Sielu nitja kueltu joika. Tuuka njäla, pahka raunin kolon.

சீக்கிரம் மேடம்.